Ibrahim Abay ban dem belalan ya sinal gi bi gureum biren gi bin tajaj mi ci taw yu baxé mo tawlo magat ya jin ak Ibrahim ya sin sabay.

naan sok sagar mat ke labla ne jog de tukki wa se bas moy dayal ba se mandi allo kal be ndaplan la ci on sonna

amo ya de la sata coche no ponel combino mi ame ya ya liburi badiala wana fode keri woni fudi jay uchundirde poe kay fondani kirade indiya rasi dubi minani mi